0: Konichi po.
1: No kwa funya mina wa yo.
0: Mina address so awna ya me last call am pacho bom na yanko.
1: Ale te ye de nasi.
0: Mhm.
1: Ma pa ye de wasi.
0: Mhm.
1: Ya ndo wa se ye ye tiafo.
0: Mhm.
1: Nde yo ni de bin se ye le de wasi. Enya ko ntu fo. Ya ko ya ba ma pa me se nda sin ka udin.
0: Amen.
1: Ma wo kwambi ya ko a. Usa aduma lokwa enye na akọ enye na aba moye musu moye son moye ho kwadanda ni meji ni peba
0: amen
1: raise madawasi amen mna mere ni mpe Jesus mapa maida wanasi manda wanasa yeye tiafo mapa gani na ledawasi imu mwe na ledawasi raise madawasi madawasi Abinenti.
0: Amen. Amen. Mami waya obia ye wuraba adichipo. Snappy tam na so.
2: So so yakopo na ye.
0: Uncle Steven Bajie yonko.
2: Yo. Tie waya ni na ye da se waya ni na. Enda ye me je kese papa yakopo nde a feba ko e ka me de o. Me ye ya me san kan.
0: Aw facha me pa.
2: Cheche ma do funi na no kese nyanom. Me se nyanom. Ene me ire nom e ye amhofo o se ke bi. Me do bia se me cheche obi aso yakopon ka obi aho amen
0: amen amen amen amen me da se pa and a belated happy birthday to you Uncle Steven o mamba pagana na nkodo ntira wofa eba and e wofa asen me nuanu nkuma wofa eba o sama para pa exams too much obeya mo exams isi a odo be hu wofa na eba no o the exams na eba yeah from me the preacher man Anthony Inshira Free Mr. Albert nyakuna so me mo DJ Hans the Mescala nyame ya do me say bi mo chena anka be kema like live worship o de bebre o anti me nka bi mo a the preacher man makrao me say bi o I love you bye bye matu me sele bo la me kro no